0: Getafista de Pontevedra.
1: Leiva, muchas gracias por este rato de conversación, la verdad.
2: Leiva, gato pardo.
3: Ha habido un momento inolvidable para mí, impensable y terapéutico. Te agradezco mucho tu tiempo y tu cariño.
2: Entrevistas hay muchas. Gato pardos, solo en El Faro.
3: Me gustó mucho estar contigo.
1: Ha sido un placer total. Gracias.
2: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Medo de mar. Naveguei por moitos mares altos e algunhas veces paseinas, xa sabei. Pero nunca esquecerei o meu primeiro gran temporal. Facía as prácticas como alumno de ponte nun pequeno barco frigorífico cando nos atopamos con todo o mar de punta. As ondas rachaban contra os cristais borrando a visión. Logo, seguían subindo pola magistral a ponte alta ata sair pola popa. Así, unha e outra vez. Baixaba a proa do noso barco, afuciñando no seo daquelas montañas de agua a ferver para sair dando un chimpo, e con él o noso suspiro. Estaba aterrado, xunto ao capitán, dous oficiais de ponte, o xefe de máquinas e o temoeiro. Penso que ninguén reparou na miña faciana branca desencaixada. A xente de mar non a fai confesar os seus medos e, como se un carniceiro dixese que teme cortarse cando manexa os coitelos.

0: ahí, me encanta esto, así, guitarrita, voz, natural, esto es perfecto. Gracias, Aymar, gracias.
1: Les había dicho antes a Jaoy y a Ángeles, les digo, este tío proyecta un buen rollo, increíble,
2: totalmente,
1: ¿o no?
2: Totalmente, totalmente. Y además yo doy fe de que el primero es el bebé trampa, porque llega el segundo... El segundo, a mí me ha pasado, no estás solo en esto, luego te doy un abrazo.
1: El Vega Live esta noche en directo desde Maspalomas, aquí en esta edición especial de Hora 25.
3: Baixo Miño. Cadena Ser. Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: ¿Saben onde se atopa o castro máis antigo de Galicia? Non tratamos de establecer un ranking. Tampouco dicir que mañán non apareza outro máis bello, pero ata agora, segundo os arqueólogos, o castro máis antigo é o de Chandibrito, en Nigrán. Galicia conta cunha manchea de castros, 1.300 catalogados e 5.800 estimados. As pezas encontradas en Chandibrito marcan a data do castro no século VIII antes da nosa era. Mágoa que non haxa recursos para investigar e traballar nas nosas orixes. Mágoa tamén que algúns castros desaparezan por mor de xente e maquinaria incontrolados. Se teñen interese en saber como vivían as poboacións castresas, como vivíamos nós daquela, vayan ao Santa Tegra, na Guarda, a Baroña, Rentes do Mar, en Porto do Son, Viladonga, na Terra Xá, Borneiro, en Bergantiños, San Cibrán, en Ourense, ou Troña, en Pontareas. Cada un dos castros citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.